0: ngan rorom ya to sabira na ni kenyuri ke ji tum ti wato bokom ta sabira a to sabira ni to leka ma sabo re ko era um ngina na ro jira ta um man ni san ku jeru so jumba na era tu bua ta mata na man a to sabire a se kenyuri ke kya gete ya mon
1: ah ke mbi amon no hello ya charokire tigango toenda sesemelia WhatsApp yegesa ndocho yako tena ensengia yuko sawa DJ Raiza mbu ya mono pasta tutia soko tera osoko ta ugotora aswe masabo kira chinga kio enero soko roke bando moseti kuruwa aige kinyoro kieli kenye let us pray for the sick in the hospital and homes to sabira niya abagotu asi chinga cheito chintakana abaku nereliwa obo enabwao and those who have depression in the community nyasaye tiga aturaya sense eyembe yamatemwa babate baiga semambia bono tigango tira na somrandi atuti erinda tuire ase amasabaya ino mwabere mo kurugo chagaiga na bagin kolika make na bongo mate bwango banga lafu toenda se amasabo tigana aligio morandi atuti atoira sensengia yoko sava sema mbia bono eo marandi atuti
2: yeah,
1: kore ngi kuruwe sema yao kualikira marandi kualikira magani ayo
2: wana toko na moja kwa moja soko sava abaliwa ala tama gani na ya mgatiri wana abaliwa arura magani ya tuwaro kuigina
1: kasai
2: niko yuwale mjono na magani ito na nungi kato kore ona kila toki enda soko sama ya saa itumbi ya muna tuwe kei vina wikanya kumusopodi kia ya saa murao ama na umu ategirari wito uya gesa gesa negesa ya muna ya saa tingi nchu ya avana wao chopo chino wale tiro kukanya soko siku hao enisi kuruwa kaposi wale tiro kukanya soko siku hao Sarobu yungko kumumari tati wale tiloku kanya sosu wao Tumi nto kale ni kuruwa geteli nero wale tiloku kanya sosu wao nya sawitu Wetani ya sonsi Havana wao wale tila maganyano nye kale ni kuruwa geteli wale tiloku kanya sosu wao Ono walipo onsi wabo mstedi kuruwa ni kenye wale tila maganyano sosu wao wano mwenende wana toko ya buguli ya ntubu na habana wewe kirubi yao evile ugo cha sobo sibu yao wanchira magani ya habana baha sobo sibu yao na andu ila nili oku gani ya wakiro yomobu na kurenga na wabi kila sobo sibu yao ya sawa itu wano liyo minto nare toku gani ya sobo sibu yao chopo tienu ya sae nyesi ya ito telibu ya amaruwe ili naro ama kongwa mange naro na kiyomu nene kuya suwana ni ewe na ama ruweire ewe na ama tema ewe na ama kongwa kila chinchira ya sae ga chole ya te ogo semeria tabana wa yukara ama tema ni gago toko nia suku igena teni sinari ya tuku gani ya suku suku hao no nyino mungu na saru yote iwiti mia ya sae la kikwala chibu ya suwana ni umuru wa nerele dunu uraru wa nerele wa wili bandi wa viki wa zama waka ito umaneno wa konya sopo wena bali wala sinye gitari avala sinyomba na nero umu njene na teba umu tuwe kumuchando ule kumuati ule wana umaneno woku weni ya bandi nere mu weni wetani ya sonsi uyo mintu nare ata abana wali abanyo wetu uwa sukano uwa mwerero abana waka ija abande waka wali ibu abande waka kuwa abande wala na maumi wa sikitali na waibu abande wali kikumi nyokazi mchugu chumu iwe uja abana waba abande waka siri ama zimavo ya sae sukuru ilingi matu wali ya tila sama wakao abana wali watikarite wale moyo tuwa wale tila sama wakao abana wali abancho barari abandi batamanyekane ki kano kumanyekana nasaye gatoya tobose maria abana bawo wali bwe gusige moyo asinyi chugo chandikira abana ba

0: amatera yoko motogi nyasae na huchakali tuko
1: yawe yawe unasahili kuwabudiwa yawe
0: vuka vuka na Lawrence Nyakundi.
2: Wa Kenya pamoja Sako Sat Limited ne Sako Yabarimi wasiachage tuwe nabarimi weka wa mwaka 76 babire bakogendera asamatuka mangi nigo bakurwa obokonyi welon wasama kabeza asebyombe ao ao abanyabiasara abantu babwate mushara abasaye wasono nyine byombe ao ao wa Kenya pamoja Sako Sat Limited boygo ya gendere asamatuka mangi bono nigo bakwa boygo libaga oranyar ko chebesa yao boygo na bokonyorera elon asinchira ao ao asumo tinyira ogatano narimo wa Kenya pamoja Sako Sat Limited niko babwate enchira bako kosemye igoro na kiro atumike kibase cha ubya na kiro anyar ko egendereria na boygo omanyi igoro yobo tumiki ubya wichibesa bwata eterki amonenje Lawrence Nyakundi ejumatate ga pamoja na babu Sako wa Kenya pamoja Sako mtoto alichinkwa na chabene indi ditoka semina okomanya mange igoro nga na kigo senga yura agende kwenyora agosemoko na boygo na kiro anyar ko egendere asoku batana na wa Kenya pamoja Sako Society Limited.

0: Emmanuel na mangana mayeyesa aso wenye
1: Ema mbiere ngiyo mwategarari chide kaibere goro ya chinsai kumina ibere chiyabonu mambia chinga kitoko nyanyora mangana itongo ama yasi nchirire yowenge. Ense ya Kenya litukulia lero nigego chingire miyake meronge tano no muone tatu ya yobosibore waye aso mwiga omadaraka omwigo kwa ligani walitukulia lero ase kaunti ya Wajia imea North Eastern. Nego mwego yove nogo koleka nenseme ya Wajia asa moraiwe nsomo sike William Ruto arobe ilivo igogo ikirana aso mwego yo ase barai au boigo barai kirane. Nego boigo mwego yogo chiko koleka na sinse mo au ase kaunti ya Kisi. Nego mariga nyonse ikirani re aso mwego yogo koleka na ase ense asense mo ya Kenyanya. Nego korenga na anumo somo nenego somo konyubomo komishona asense me ya Kenyanya William Bett ate virenga mariga nyonsi nika ikira nirino ubole ndiko enikiwa asigitiki ya Kenya somo yego yomo nenewe kaunti ya Kisi uochi yago korekana. Mubunge wensemu ya Nyaribari Chache Zahil Janda ni gachikire komiti ya CDF ya nseme yuko weke nsemu shilingi ya merongeta chimilioni ya merongeta to elio kuwa gache virasi ya stiskuru eli ya nyamecheo primary na secondary. Uku analitikure igora senseme yu ni go janda chigete komiti yu kuweke nsemu chivesa chimilioni voigo ekomi na isano na isato kwa gache virasi vya gorofa stiskuru yoburusu ya nyamecheo amo ni chinde ikomi na ibiru kukura maga chavirga kwa mete ases kuru yo. Nechinga kiengana ye mirira chiskuru waiga Kenya genderete kubeke koseke nene gucha saboro kiwane nebaliwa menyete chiskuru ime nego chibodi chirichite nenete chiskuru cha sabiru komento bule ndi as chiskuru chabo. Nege kiombege Education Management Society of Kenya guetira somu nya kirogo ye Professor Henry Nyabutonderi ya sabiru chibodi komenta chikamera cha CCTV chinsemo au ime ye chiskuru mninchire ye mo yogote. Yogo tema kubuatia aboroki wasipale na kilia bago kora. Waigo ni gasaviri chibodi chiko kora chidril che merirose ama igirio kirengaki. Na kurubo se miyago chia saboroki wabalimu na bakulio mirumo bande asi chiskuru. Igoro ye chinchira bago net kulimio moliro wubu asi chiskuru na waigo kukonya bana chinga kiche mebaskano ye miriru. Omo MC wensemu ya Magenche Timothy Ogugu ni garuro kubuligo chiasibali ya bakoro isi ya chiparansi umuro veliwe viragitabia county vaine kinga nkoro

wa Kenya pamoja Sako Sat Limited ne Sako Yabarimi wasiachage tuwe nabarimi weka wa mwaka 76 wabire bako gendera asamatuka mangi nigo bakuru obokonyi welon wasama kabeza asibyombe au au banyabiasara abantu babwate mushara abasaye usino nyine.

au au. Wakenja pamoja Sako Sat Limited Boigoya Genre Asamotkamange. Wono ni wa kwa boigori baga ora nyar kwa chebesa yao, boigona bukwenyora alone as chinchera au au. Asumo tinyiga ogatano narimo wa Kenya pamoja Sako Sat Limited, nigobabwate enchira bako kosemia igorona kiro atumike chibes chauya, na kiro nyar kwa genderia, na boigo omanyi igoro yobu tumiki ubuya wichibesa. Bwata eterki amonenje Lawrence Jakundi e Jumatatiga, pamoja na babu sakuro wa Kenya pamoja sako, ntotu alichin kwa na chiavene, indi ditoka semina ukumanyia mange, igorunga na kigo senga yura agende, kwenyora agwa semoko, na boigo na kiro nyar kwa genderene, asoku batidana na wa Kenya pamoja sako, Society Limited.

Aka huni ushuhuda jide ka 15 nezo to chinsa 11 ati 11 alla kwani mimi na hesabu time kwenda nyuma bwana ni tutafika mwisho mbona tutafika huko mwisho Watachi namba ni 0724256504 Chideka kumina isano Nesito chense kumina ibele Chema no mwambi mwancho motogarali Tumujumbe yao wetra senti Yotukuruli tunapiga high five kwa mpigo Lakini sasa Yesu niwezina

0: 0724256504 oyino orambui kurasomo chenye vituno iramani i5 Joseph oyino moro kurasawa tumugirango tawakanya chenge i5 Rusina rasa kurasomo cha Almanya Kongo i5 Soroti so KPLC Kisi i5 Fred Muchache kuro kiamba bundu kisi i5 Muga kamorisi nya kurasomo cha nyambogo mwamuriango i5 Robert Yondavu kurasomo cha center COG kiamba kama i5 Douglas Muriri kurasomo cha nyamache i5 Isaac Nyaveli kurasomo cha imara daima i5 Mama Sara kurasomo cha gesieli pamoja i5 Mama Sara Christine Bonaldi kurasomo cha mukonge i5 Klaxon Yomenya Momanyi kurasomo cha kayole i5 Ezer Mochere ondie kikura kegativo baracho ha baracho wonder 5 nando onse sotere tere sa fe mwancho motira se mambia mono tunasema high five
1: imeyige sa ifem enkuba ya mwenye getinge aja na mangana manene atsama gazeti asidi tukulia lero
0: Yatanda kwiri goro yori deni shilingi chibilioni 15.5 na ibere ya somo gabani odosit aiga somo che o Nairobi. Asikari ya sangetu wana li deni ya shilingi 703 million mwaka 2011 wano lugo ntukena kwa ase edeni ya shilingi chibilioni 15.5 na ibere ase segi elia kairi kuchuko sieka oyamu megawani oyamu asensimo ya Riverside aiga somo che o Nairobi. Nyuma yoko buguwa Ashton Chon Chintunda AA kambagiri ya pil na wego kariya Supreme Court wego Cap Holdings ni go itigaire ase o tigara kwa madeni yogwa kana igoro ye chilingi chibilioni 10 madeni anyari kwa komentika ase miaka ya etire nyono mungano ya sepeji ya kane ya gatano ya gazeti ya The Standard oku munu kumachiko ya obolendi ni na wego obolendi wabana Nigo agende kunyara kubaye kubeka wanafunzi ase atari nne kurengana basikiwa mungana ye kisemi. Eskuru ya St. Joseph Seminary School ni meyamolo nigo ya sigetu nyuma ya chidomi turibere kunyara kubachi kubwata mwadiro mwaziru mwana yubole mi ye kisemi usike jule soka megosi nigo anchelenga chikuru chinde nigo chagendere kuenda mamincha ya machiko yubole ni dubuwa abana. Ekembro ya pili ngo kia mkonyi romo tereso ya mwogu ensi ya wangeresa kuruwa sogu wakana usasogu usile chini kichimi ule mirongo kia nanibiri kuruwa ase omu anchio ye oyomo aiga Kenya. Asikiri ya chagetubunu wancha ni wake mbire nigo usina wigo enyomo nigo ya ringi kati ya Nicole Brogo na wago mwanchi oyomo Kenya Joseph Mungania nigo na nyanabogia mchukete na kubwa mungana igoro yoko tema kubwa omuniria. Enyomo iyo yobu woru nigo ya mchukete na kubwa nga omu ngeresa oyo nigo anyatukubwa gako mochia kako usika kona chingi cha chimile mungo kia naibire echio anyatukubwa kako wacha ase chingaki walenge no mwancho yoye ase peji ya gatano na limo ndege ya mo enene nige kwa ya nyatko wake kubeka usike kwa uwa sensibuwa na nyuki chingaki igoro ya ekimeno no kendete igoro ya vantu wabuwa wakairi kutoro wa ebola kunyara kwa mama usiruwa sensibu ya na nyuki asensibu usasensi ya iga Kenya bono abarai wenseme yoni kwa wabuli tinga na siki esarikali ete ya kwa kwa ujumbe wikenu igono nga nkiendege ya buwate abarai ya wuni kwa wanyar kusinga abarai ya wuni kwa wanyar kwa kwa wago saba enseme yo asekeria babatabangamba nyatko bako bakomanya nkanki kyarengaro kurende bakayetenga ndege yaboreke bakuru abantu ku rwasense ya DRC chibilioni chichibensa ku rwasense ya America nkisaini kende yonsi kolenga nsemo ya upinzani asamwana likira sepe ya gatana kabere murai wensemo ya DCP osebwe chama ya DCP musikere gatika shagwa murai chama ya Wiper Kalonzo Musyoko norio DAPK gojini wa malo aniko batebirenga serikali tibwati wende bonde bwense bokone kale ba Kenya igoro yo kunyara ko ba korenta bantu goserura gosekwa isolated asense ya Kenya murae we chama ya ODM moske oburu ogingo tebere nganta ya rari kutikane chama iyo onye abu watani we chama ya ODM walengere tingani ya igo agendit kubage kana gosikubaga e chama iyo chilinge chimilioni 365 niyo chachangetwe chinga kicho mchango bwentunda ya 37 ora ino charge oyo korekanete ase ensemo ose aiga Kenya abutuko lia igoro amangana gusenge bire chabia wagala masaka ni gore ni tukonya kwa likoro kana chinga kiwajia kwa ligani ya chi gusamo yiga umadaraka deli tuko lia lero Lituko Nairobi City yenye kubake kuirua kusega kuingurua kulingana na North London asichiko solichia enkoyo chingaki emo ose mirimo ase mochi katikati yo mochi yo Nairobi ya tena chingaki abatia terelebi enkoyo wanyara kubake usangerekana aro kuko kusiko wakira iguru ingana ki ase no wanyara kubake kubwa e Premier League yense ya Bongeresa aso mwondi kila sepeji ya maega Nyo yare ngange kusege kubokonga nkimunuare chinga ki Arsenal ya wetuwe konyora ya kombe kia UEFA Champions League chinga ki wabu wetuwe na PSG eyo nyatu kubwe kuhile ya kombe kiyo asentuni ya kubwe kubotania chinga ki che finali ya kusaletuwe litukulia Jumamosi jira yake milonge tenenye yore chinsa kumune vire chamambia ayina na mange ya nyora sama gazeti kwa soma senchila yobwe kilanu
1: Ayuna ramanga na manena rero Asamagazeti.
2: Nikiramba uti kiegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.
3: Amategerere karibu asomero biliwe kiramba uti kiegesa tuiwasike rukire na bali ya kirukirie nchengoro kwa Geoffrey Ondigo omuntomia omuntoma best omuntoma nice omangino ya mumu bora kakuruwa sekenyoro kia malibabo samaro west mgerango nyamira county ni gare numu ichano Mayaganyo leke monige itire kebe kire isiko muajege kuete Eke ramba utikuru wa sechi nsemechio na mange
4: Uomo ngino ya umomo vora kakuru wa ase kenyoro kia maribabo samaro Nigare no moichano oromo nene mono Magega anyora eke monike itire kekuete Akebe kire ase enkayaye Aiga siko niga umo ngino ya chetego chakuru wa semeremo Akanyore ke monige kuete ke itire kerororo Ege nto kia moa okubuoba borobo nene mono Na kuerengere ya mono ekiagerere no muburaka na ende nigare omo kristo wano mongino yo nigakare kuri rogote bangaga ki oyo kare gokora yanga muna yatigage ndatige kegima ege kogera aya namangana aeturwe ne chinga kina koleta chindo swa emechi yabantu tigabantu bamanyanga yeso na kweta somo saraba agakora byonsi nigakare gosabanga tigabantu bamusabira ni mono no liyo kare gokora nera ayanga muna yaye ndatulike ege kogera ama so omonene ni gari gereletie kurwa igoru kurwa ase ekenyoro kia mariba usamaro nekiramba utikego segesana kuriru kagweche kuligia obo tatibonde obo wao
3: Omuga koya muni gari biruru maegaga akarigo karuru bintu binge biobaro ki komore tera obu waba Musegitubwe kirambu tukuru wa sechi nsemo chio mabera ki susuki si kaunti na mange
5: Kako yobu na mwegure ni gari na ugo kumia chinga kibono e bintu binge biobaro ki bigende teko koreka na senka ya ye Na andi mori yoko kukuru kuwa bago kubimba kuruwe bachua kwa ikanseke kimege tarenge Ana nandi kuwansa kusuwebe kangora ngora kuruguru kurende tikura atabu kianzi Iga iga nariyoka anyoranga engombe yawe kire mori nera ataka endagi ya sara kende kuika kare zikanya koro wasali kwecha okonywa Ha nariri mori yoka baka metengombe yarengi kuikebi kombe bine yabete ekona chalimo ryuka bakakaga yagonka bagujiko temana ndi chinsa chonsi bakanyoranga ngombe ku uburendi bo bekire semori igo banyore tengana inde mabere teyo ana libajite konyoranga ngombe ya ruwali le chinga kibale tumunya gitari ngirinda nyare kubara manyiranga ningikegendra teke banyore tenga ngombe yiga niyo yabire ndwire yubono egendete kon eso buñancio kon esa guka kurende mabere teyo ana limoriuka emorieri yarengengi yakima yaimugete ega kansena gukwa kigima abwo ne ngombe lia ikarara ensemo ngombe bono teri kuimuka nigerense ne mori yae yabire gutinde kwa bono umuga koyo ni gari ni gukumia na bono gogochaka ko kumeria nga ingi gose aranyare ko bogokora ege kogera ebinte bibia bire bikomurumenga na tibiri ebya kawaida kiramba utike ko teba yusu motori kigejero gikaende nga yae
3: Aba menye bekenyoro kyanya inogo nego bakumetia somo sawa yomo agukagerwa kuiba chingoko na agokora butibongi kirambo tukuru nyabisimba sub location Nyamira County na Mange
6: Abantu niko bayichanete ekenyoro kyanya inogo wayetera asomo sawa yomo aga karikoba ugonji chingoko chingoke chini gakora nyakoba ogochira gusokoiba na inde niga gochikorere bitage cyanyora niko cisarigete cyerete Wana abantu niko bayicanete nka mbogima kyobo abantu bakonyara ko baba komenyera ase kenyurekyo abantu abange mbamanye teringa neri niko bagokuana nga gakina babwene tanyara ko bokubori gubiya na indanyara ko baga kaune nkiwa egera nyare ko baka gutiga amangana yago kora yebichiano bechingoko a sobotibon niko abantu banyarire ko baba gukicanere nka neri bagotabanga gaki digabali gereri biya parole gose ni garuarete gose na ki egere nganeye enyare koba ego konyo na kiki are koba gego te abangarangiri ki oru nombere omwabo banyare koro koro ligereri nganeri gose oboiko bware go change kuri chinse mechi gete ne uneke ramba uti kelengiri chuni ana kurule buse yachire go ja chinse mo tianya parayo
3: Abantu be chituka chia masocho na abana be sukuru ime ye chinsa mochia kitutu cha cha South Kese County Mbirubali asabaga tababuna chise se chiro rochi abage tire chiga kale ko baruma ekeramba uti na mange
7: Abantu be tuka chia masocho abagendi na bakugura ibintu ikaba na bagoche sukuru ni obale no bwobo magayi kyombe ye chise se chire inyago ikaisano ne mone chiro chinchi manyiro monye ne chagendire ku baruma abo se se rembariri na ndi bwato munu mu mwamu ne de konyole ku gochero kira mwangu na gokuruma Kiri mwangu iga Abantu batatu ni waru miru ni isese Yomo no musuwancho yomo Amone socha Wikumu nsachondo omorulia Musuwancho yoni gamiyo Geti uja gitari yomo chivo songo Na hindi magangu mkubio yomo Akai umbo vale Na hindi akaira ni wasi Ya gitari ya yeme koruku mounti Onifisi iga wazi nsemu ya nyak Ya musucho Pano ni agen to kuano bogi mabuaye na kundi ya sa na agen to kumokoya ngani yani waya bage tu obisi ilian ya ba fetinali boyi ko na ndi ngani yani giro obisi ya wanya nyimbo wa musucho kuri na gaya mwenye na kukuwa niruni ya kuligire ni ubaligire ni bunesese kongete umusuri buwechingete wana na bantu mense meya musuche chiro ni kubale kura gebiara nga na bantu mande baki uru kinga maeno ni ntu kuturu machire pono tiba muantia suma awa chiyankule ina basa vile sedekali Chavari sese chia kamasasi Nyeriyo wali rikobe Kuru sese chia tungo katiri Ya Wano ni kubango teba ngonye Vyansubi usi nyanko ira wanege tambo Kuru manye ni chisesa mone chisese Tiba wancha korra wanto mawago Tunguru ni chisese Kramba uti kiaru rasubo Tuki buwanya ya chire Magura ya bere
3: Mwana umusubati ya muyuro moncheri we mesini gari no mwichana nyuma yo murayo ya mugwe kanisa murama mangana yo goichania kirambo tukura nyama nengo village kerera location ibe no ward nyarwali chache kisi county na mange
8: nje na arenge kubange mesi nde para ngire ke umbunji kone na nyoro mulisia ogonte binga ki yenda ta imungare mokombo e nyumba buna nayo kombo ete ki umbu momenye ati kunya kuburyo buri mubwanga tanyoro busoku kiyagara mwabe ire kyumbu munya gwetana na kunya gwetana na mubwanda te monyora basati to tima itinga ki igata ke tuku chikunyoma mbe mukaye kiyagara mukaye ere tari gwetana na neranda muchinjiria racha gwetana ne kiyagara akunya kumbwa tikurumaga ngunte nje ne biasara bia nengokora no komenya kuwa ne randi nkomo usekaini tinanya koenda musabe besa gose musabe ukumange abana abumbu atange mbu ata abana abanga abange abana ni ntwara 70 na abana mbanya kogenda muaye gisona basabe muse bokima no nyirandi itanya konga besa nguakan nuchieta kamotenga ni randi menyete onya kaigwete ni randi menyete ta kunywa marinde ngenda buwaye mbero tinkombo ege ntonta ketantigane tigare ndo bulisi buwaye Nintaranyora no nyen pasta ngo motebia umuntu yobege to polisi utabwenere tyo ko polisi na aru orore kiagera kwendite ya gokora nje ni nyu omire ni mbua to mwaka ni mbua ta bana na ande bana bwa gote banyore ta wao jitina nyora bana bana mbua ta nabo musachone ntomenya to musachone buone nje tinkombo etimuna kunya gote je mbuone ndi
3: abantu bekenyero kyaina ni gorera ni go babwa tutuno borase go kagiro buno musacho yo muni gangente tengi na moke go ikagukwa musigo tubekira mbo tukuru asechin semecho na mange
9: musacho yo makuru asekenyero kyai gorera inani ni gabe to go sunyu ntuna magena go ikero go kwa na boi ga kaboko be ku murero aiga mage ga beiro ko nyo sama tuka mange ege ko gero musacho yo beiro ko reka no bwate bikoro bitalie bia ni gabe to go chiero mo ngina ngina moke kinsa chabo tuka kaboko taka go salio mozlango aso e nyumba kurenda akaboko igugu akaboko tama naboi goni goya igetekero achiete na enda sumo ngino uyo uyo isabu gata bangi na babere kurenda akagenda sumo ngino uyo ngina moke nigabe togo soa nyomba akaboko mkorele viko nevitali kwa igwe kana naboo kaga ikira akaboko mongentoko kwa neke rumo ngino yale ngegua keri ugi aba ntumba abe teba kuiwa kurua se nyomba yaye neke roba achieto baka nyorango musao yogo tama kurua roro nigabe togo soa chimbiro agataka kutama kurenda aba ntumba kababa kumuronda kuika baka muikera igo babe teba kumuaka magena nabo igo baka baba kumuita baka rento murero baka baba kumuweko murero akaboko yago ikakoera nabo igo aba ntaba ange igo babe teba kwechanda bako teba bata kiteko mutinde kakegima kurenda serekari ikabeko konga ikabeko bugori ya mebele yie vele kanyaira mochari uikera bono igano obale wana seke nyureka aba ntolo bako sabanga obo kibago bwasoire kobaro roro abwe na ndo musacho ndi na beto ko beto moyo kurwa seye kenyoro ekyo akabo ko beto monto ndo moya akamuita abwa abune era akaminyokiwa akabwato akabo goitwa ligo bare ko sabe serikali ebe macho na abantu bonsi bakageire ase kenyoro ekyo batabwa ati kimbukire kingia banyare ko imoke rwe ketambo kero banyare ko rusiwo erinde banyare ko tiga abantu banyare ko menya no murembe nekere kiramba utigye igita saya yo kianyore ta abantu bagwe chanda ngambata kite serikali enyare ko iromo biroyo igo batagite koyo tindeka kegima bune sese ga kogera obeiro go chanda abantu asama tuka mange na endo obeiro kororeka no bwate chimbu chire chimbe ne kiramba uti kya bete ge go chanira ringa ne lio na kira kiga karua se ke nyore kiga chane te ge karua ge kagenda
3: aba menye bekinse mo chia bo murenda sune ka bonchari kisi county mbi rubari ya sabantu batubukira bagakare ko bayibere kibesa ku rwempesa ekeramba uti na mange
10: haya muigwete ni gabere ko nyora abonchiri rwempesa umuchyo sune ka nabali baonjuka na inyororo haya maega umuswati yomo anyara koba uko nyora umuntu okire ku rusikibesa asya chentiaye musacho inere akamutabinga unyare ko ku rusikibesa kolende message ya trade muswati yotaji kokora kende asenge njaringe ni customer chinyinge karusikibesa lyoka nakomwa kolende ko chikanya message akanyora message teyo nabo iko ko swa komoga mogia maiso ko swa kuligaligia kolenda akanyora umuntu oli wakire mbaro na kogenda kigima kiro muswati yake bichachakwa ndiya bantu banyara ko ba kusongerero bago swa kotaba ngaya ya nainche mba nyara ko bako ngibera engenje ngamne yo kyache ntyange isato inyaiga abantu bakorora mekaboigo ngabande bakare ko enda barusi kibesa kolende barusi obolimo naboigo ekiro munyana go chikota obokonyo ranga besa tikiyo asem pesa yae naboigo nabande niko bakare ko nchukana asemechi ao ao abago tabanga nko nyara bale kuliki kiraini korende na barabu aso ile koba abakurumi boy niko bakubuli abantu ngateba mpesa yao namba egere onyale koba ngogia ngo activate kigima egere ngo koira ini ngo erebia korende kumbe na abakurumi kigima banyara koba bakurusi kibesa na kogenda boygo wali kuganya network ya burapi kiregira mbori ka sumu kyosune kan yo kyanyora abantu abangi bayanira linganeri bako tewa bakurumira ngora na inu bari be kya kenti kaba maiso na bonde bwensi danyara ko busaba enamba yawo nyare ko bakokomwa nikira mbori kya bayira mangana kiru kire korusune ka kumurenda
3: na umungino ya mumubura kanigo atikirua chingoma na moka mumuru mwabu musacho ya bakubweterana na mumuroye musiki tuwe kirambo tukuruwa nyamaguwa igaribu basiki si kaunti na mange
11: ime kirambo utiko wachinsemi chimonyarwa mkwigwa haika na ukia nyora abono umungino ya igamu muka koye ya nyari tukulaga usira kanyari tukulaga kubuka rimambia kuchia saa kuriki barua seskuru iga nyari tukulaga kumuchia ama kweri kirage makweri ya igamu chia iga nyari tukulaga kuchari morioka chinga kimoka mumromu wapo musacho ye anyari tukulaga kucha kakuminyoka kakukura kakotea eno morogi na yorogeto musacho ne ata ikubwe na ruwarete nalina mumromu wa musubatio igo nyari tukulaga kuminyoka nera rumega hasababu ataka chuma na hasibanyari koba kubwa terana na kuhikora omongino yomu buraka hasibanyari koba kumutikira chingo makurinda sako nyuanu musamari yorengi kweta haiga bono na diyo mongino yomu nyari koba kuenda kuhikenya gitari ya nyamagwa hasanyari koba kuruwari guwana kukurira seketa sini kia banyanyi mboki ya igari kaikiro roi gare na diyo mwosiesi ya nyari koba kuhimu kiregoro na kurigyo musubati orionde hasanyari koba kubaikira ro na hasibanyari koba kureta obu tutukanu kerosi ya si Daniel Lotichi hanyarkoga kusinyuko manyanga borgi oba ukuwa na gintoki nasi hanyarkoga kumokangera kurendo teanga bono bonsi na baro baide seki gambiro wajiko nyarkoga kote igoro ya borgi naso yo iga nyarkoga kustaki wana mangana yo kumiso monto imanyiru na sorti kiro banyore na bonsi nguenda bara seki gambiro nadiba nyarkoga ukuwa na niya maria seseri naso si esi hanyarkoga kubatuma aseki nyoroba nyarkoga kulikiru wana baga kana kutianga batikira linganeri na seringaneri ya nyarkoba likura kwe kiara abantu tika basi ekeme nubatika kumachana na barogi erine ringana lirwe la nyarkoba likureta emechando kuro chinsa emechiga chia nyama wai gari mebunge ya wasi ekegane kiramba uti kegesa kekwerane bitunuguru
3: omotikira liyo ina yara wakura kana sebe nyoro au biribitu etana ine erende chinga kikirambo tigekuruka tigekurukia nkuro kwa Geoffrey ondigo mtumia umuntuma best umuntuma nice na kuganiri utuara watakira liyo bia
2: Nikiramba uti kiegesa Ubotati kuruwa sevi nyoro
3: Esi miyama tukaya ni biyasara Egasi nubugima Enyorere smartphone yao ya kerero Wetera mkopa asili guririense Onyore libaga na konyora digital cash loan Yoko mente stock kuse emergency SMS namba yao ye kebanda kuchase namba 40490 Mkopa Sim smart, pesa smart

0: FM.
1: Amangana mayayigi sa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Ama arigani onse kirani raso go chengera litukoria madaraka deye digo chengero wa litukoria lero. Navo igavantu kuburi wako ene kubuatera naso kwa ene kiburendi ichinse mobare. Navo alimu wabanena veche skuru kuburi gugotinyo burendi ya sti skuru kwa ene kiburendi ya saboro kiwa. Navo antu kwe murunka nerie merovelio au au ya magendere kwa metevo keira.

0: Emambiere ngiyo motegererie deke ya muiguru yense ya muya bono mambie na kwa riga nito enyora mangana magia senchira ere yobu ikiranu. Ense ya Kenya nigego chengere miyake meronge tano no mwone tato yobu sivore ya so muiga umadara kade. Nego muiga mwone umadara kuyo kwa riga ni wa sense muya wajia eyuere North Eastern ya Kenya. Chia nigo chia visivene chio mora yugu ensivo yugo chira yuguru vene ritikoli ya lero ekero kio moyogo yu ase asenseme yu asivo yugo ebyombe au vyo borendi vya ene kiri ngobo lindi nigo botingiri tayare aso moyogo yu. Na se kaunti ya Kisii ya mariga nyonsi yomo yego madaraka deyo mwako yega niga ikiranire asabara ibalire irango moyego yoni gora vo yuwa vato ya rono voli ndivo isa ina saba na inchigo ikirana. Okwa na nabariki ya mangana sense mwe ya Kenyanya omoko nyubo mkomishana William Becha niga tevire una mariga nyonsi ikiraniwe asigeti eki ya Kenya sumo yega umanirigwe kaunti yogo chiko kolekana. Oigo niga inekiri vuno voli ndivo eneki wime na isko ya Kenyanya elikuwa ineki vunava na inchinko vatirana walivu ikiranu asomo yigo yino morembe na kubaga nibeso kie asobonge. Nechinga kichi wigense muya Kisii Central mwigo yuma daraka deni gogo koleka na siskuru yoburusu ya nyanguru yuere nyaribali chache. Abara yivense meini gogo babaga niri abantu weso kia na kubu atirana sugu chengira alitukelio.
1: Mindio William K. Bet na ipe county commissioner ya sub county ya Kenyanya. Kama vile nyinyi umepata habari ni kuwa Kenyanya sub-county ndio ita host sherehe ya madaraka ya mwaka huu ya county ya Kisii. Tuliita wa stakeholders wote kwa kauli moja walifurahia. So wamesema wako tayari kushirikiana na sisi na tumetayarisha, tumekubaliana kama ni teams za kuentertain. Nadhani tumesema vile watachakuliwa kwa kila ward, at least tulisema lazima kutatokea group moja ya kuentertain siku hiyo.
2: Igesa FM station uligene asamanga na maya.
0: Omo bunge wensemo ya nyaribari chacho musikeza hil jandani gachikire komiti ya CDF nseme yu kubeke nsemo chimilioni ya meronge tato eliwe chikuwa gache virasi vieche skuru ili ya nyamecheo primary na ili ya secondary. Ukwa na lichikure gora nsemo ya nyamecheo jandani gachigete komiti ya CDF kubeke nsemo chimilioni kumi na isano na isato chikuwa gache virasi vieko vya gorofa siskuru yoborosu ya nyamecheo na chimilioni chinde kumi na ibirigo chikuwa kwa ukura maga chabiriga kwa mitasi skuru ya nyamacheo secondary.
3: Kuna hiyo secondary walikuwa wameleta request kwa CDF, kuna ujenzi imesimama, mimi nimekubali. Wewe chanani chairman, mimi sitaki kuona hizi madarasa, tunataka madarasa ya gorofa. Tumelewana kwa sababu hiyo pesa iko, si ndio? Na hiyo pesa sio yangu wala sio yako. Hii primary tujenge gorofa iweze kusaidia watoto wetu. Kwa hivyo hii vitu kabla tuende uchaguzi, sitaki kuona vitu kama hii. Tafuta milioni 18 ijengwe hapa Nyamecheo primary na ile secondary 12, milioni 30 ya kuhakikisha tumejenga darasa hapa na tumemaliza ile ujenzi huo.
0: Nego moske janda boiga igirre tomoro bilio yabu koru enda gira gochia sabantu ba yena gote babu na besa gutume katari chirichia magendero kolende na ichia kurusia sumu buko yego konya bantu ba libadle no konyorogo ke.
3: Wale wanapiga kelele kwa nini naleta mchele, wanakula kwao, hawaelewi shida ya mwananchi ni nini. Kuna watu hata hapa hawajui watakula nini. Iko makosa gani wakati mjumbe analeta chakula anapatia watu wake? Sio pesa ya serikali, sio pesa ya nani, ni pesa ya mjumbe. Maendeleo leo tunaleta, chakula tunaleta, na pesa pia situlete. Jaribu lichache, mambo ni mangapi? Ya kwanza? Ya pili? Ya tatu?
0: Na ichi inga kiengana ye mirasi chiskuru wa iga Kenya gendere takobeke kwa seke nene uchia saboro kiwane nevaliba minyatasi chiskuru ichio chibodi chirichitene nerete chiskuru ichia saviru komento burendi asi chiskuru ichiabo. Na ige kiombi Education Management Society of Kenya weturu mwenye kirugu Professor Henry Onderi ya saviru chibodi komenta chikamera cha CCTV asi nsemo au ime yeskuru une nchire ye moyo tema kubuati aboro kiwasivali na kilibago kora. Nderi boigo niga saviri chibodi chikokora ama igeri ya kira chingaki usti drill ye meri

0: Digisa FM ingako ya manganonsi.
1: Omora ibuye nsoma sike William Ruto ni garimi ya wajia kuraba Kenya kuchengira madaraka de. Naba Kenya ni kwa watevire ngambali ni sababu kwa watikana nubo kongubu kubugima. Nabo igo abantu kuboli kwa ine kiasu kwa watera nago tingyubari ndia sichesikoro. Omwa MC omagencha kwa ganchi para chigenda retu koroisi wa sekerengekia.

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: na kwa hirika nilio mwategara ito enyora mangana maya senchirele yobwenye ye chinsanye chiyabono mambia na igo mwye gabogo chengire miyake meronge tano na umone tatoke sense ya Kenya enyore rovosibole buwaje umwye go yogenderete chinga kichiga sigeti ye chigo sori kia wajia aso murai wense William Ruto amo konyo ye Professor Kithure Kindiki aba waziri na barai au au no nyengkuru wa sinse chesko vago ikirana na igo murai wense tayare akawire ewe paredi ya sesko ya ye chinga kichiga somo konyo ye Kindiki agenderete go kwa nira avali vaikira naroro nava na inchi hini kwa bagendere tukuboli wako buatira na kwa ene kingu wole ndimbo ene kiri asinse mo au au na monase avana avali chiskoro eye maiga ya boroki wako abanubwa wako buatika na nege koro kia wango iga asinse mo ya usase skuri ya utumishi me ya nakuru ekio kia batika abana kumina batano na umo bako ete kubuatika na umo chando umolirasi nyumba yuburaro nechinga kichi wigo nige kiumbigi education management society imea Kenya goetira sumunya kirugo ye Professor Henry Nyabutonderi ya saviri chibodi chimente chibodi chitenenerete chiskuru na balimu banene komenta chikamera cha CCTV chinsemo au au nenchire ye mo yogo tema kubuatia saboro kiwabale na kiria bagokora na mabuli ya chakire kubuli wako buatikana nechi projecti chinyinge osemero vili ya magende roi yu kwa metensemo ya Bokeira North Mugrange County ya Nyamira. Yoka vero mwemsie wenseme yoka renatuya nega tevirigati ya mero vili yu kwa metene chinyagitari ichi kwa metenga kientambe aba menye wagende rete wachandika kuli yobo weni ya asarare. Nega ruro kubuli wacha sesara kari ya county kwa ene kingan kubuati wero mero vili yu elie nyari wikirani wa asenchira ere yobo ikirani. Aina yenda manga senchirere yobo ikira unechinsa isano na ibere sano na indento umirana senchirere yobo inye lieta Drusilla Obiero
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobo ikira nu
2: Ndugu wananchi wawajia hamjambo, wajia hoye, wajia hoye. Ni leo si leo. Asalamu.

0: tugende tugucengera ritwa rya rya madaraka nabwo gukomanyira ku rwase ensemo yao where are you patriotic from okay kasi ni ninkoro choko tebo kwa tera kwa rosi muanda wa nyamanzizi wacha tu hii kerele ili ili nyamanzizi watu ndio maana tu wate wanga nilotu katopa ili waga ikabara atimoka wiki ngo chakere anke vele timora ninkoro chukuru kwa Marox happy madaraka day kuchasikiro yomo alame kukindogo kewa teritima chako si county ogo teba madaraka day ingi ya Florence kerewo ninkoro chukuru ololuwa ngong imeye eke bako paite u Florence yobo kendu wai kire ngongi ose wai kire kiseri ani wikanya abongo mage na jani mo ninkoro te finishing point no ingi ncho jeni mo is true finishing point no ingi ncho josho mbu ya trimba korone robe robene wateba maiga amange ya madaraka day sokuru kibando maseti kuru tinse mochiri kenye happy madaraka day uchasa bantupon sipibanya mache halegesa
1: halegesa
0: mhm
1: wakira mokogotis
0: wakira bia
1: Joseph mkabuku anekamba nikuru muguga
0: mhm
1: happy madaraka day
0: bia mono na ye happy madaraka day halegesa halegesa okay ya taro kireigange ndeto kumanyira nganga yobwa trete madaraka de korubwa ngukanire motenyo moya omuya halegesa
2: hello mokoti happy madaraka day
0: to you too
2: name kubanya kurwangara irobi
0: mhm
2: nabo kunya gokoba kobana iga
0: mhm
2: agirendere ditukoneri to erulire mbuyalire
0: mhm
2: Otole madaraka imengora ngorega na hende weekend ye tuara ile buya tatango cha kwa tuara inge weekend
0: Uta agotiga
2: Ayaya
0: Toga konye manena kai kwa masabu
2: Babu ka ake nga kwa ime ngera ato hee no mo iberania
0: Aye noroche nata ituko kwa na monora kinti ango tebiga Intuwege sako tuwa nchaine Wone kera basi nalipa nyoro poko nguobo
2: Igo
0: Idero nalikuwe kubaba ake igo Na ndoge nda bono korumo elibu moisonde nga bari ku yari kandi bono gorong kwa bai gweta bantu basa noge gegesa
2: yali ba gete nga koime
0: na lero to ba ete to ba te na lero bati moke
2: diga bati moke ngora iga gaki to yere
0: bate bate ko tianki o tianki ende
2: ko tianki ende iga yo ari tomenye ko bari kandi baso ke isiko
0: mbiya mono ke gimana kina go te beri ngai ga bono ntru ku kwandra mangana aseno ito ba ete no ini ga gorocho mo ibrani to amo ete mo tumoko muya Finisente ya misi babu umoti mokomu ya bantubase no shani kwa mbukari sase umoti mokomu ya igo ngora igo ara oyera ara frinde maukone rochi kuchanere ya ande ya mosinya bono manganayu ngankyo nariri tuko chako kwanira manganayu alegesa okay ya charo kire ndako umanyera iga ngana kiegesa karibu karibu
3: Mbia mono, ani mpimo gete nkori kwa mura paki kichara
0: Basi, ehe
3: Anye babu, anye buu kakarina soketi kuna nyanguri nyomba Amena kuatu mwase na nyomba mwane
0: Ehe
3: Ehe, kena kateti nga mugu wa kupaka mwe kumiria karaba anyo asinga Inkaerika na isike mbe kandi paka kakumira Kini bono tuanyo atilo mweso
0: Ero
3: Kina kete na pore
0: Ero
3: Kira ni pore, nini na kachi inga kichire Kwa mbibiri na bantua kwa hino na bantua na kerisi
0: Ero Mbia mono Mkeri kia kero mondo, mbia mono kero mondo ama nyense mo ya ye ngambire vindora jire vitali vyao Chide kishatikiri kuminenye kachipe chinsa isanone mo Mbia mono

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Na kuwariga nilio mategarari tuwe manya mangana magia senchirele yowenye unatuwe nyolira semese tuwe mangana magia yechinsa isano ne mochi abono mubaso. Omora ibuwe nsoma sikewele amruto ni gara iraba Kenya soko chengirari tukori ya madaraka deime ya wajia asa kwa neiro kweruwe serikali kwa ene kinga kiro yomobu atira ni wena nseme ndete yego chikotigara magega. Kukwa na chinga kicho kwa igora agosu chogo chengirari tukerio roto ni gaimo kigetambo ni gatebe kinigetambo kiro kia rosiri omogano yesense ya Kenya inyo lirobo subole ege kwa gire yenere nga kientanga ni omoyego ibu ariga ni uwe asense ya moya North Eastern. Waigo ni gamo chiri ya machika ndabege tunichi serikali cha etire aso kweka imerobili ya magendero chinsemo chinde na gotiga chinsemo chinde na gosaba okwa virago chia sabanto ba wajia. Omoko onyibu umurai wense Professor Kithure Kindiki nigo amotogiri umurai wense William Ruto aso kwa gendera kwa ene kinga keromo kenyo buatira ni wase merobili au au. Niga ya kwa nira yu na goteve merobili ya mengi ya wikiru chinse mochonsi kwa ene kia wa Kenya bonsi wa konye kire. Omo yega abogo chengirali tukori ya madaraka deya sorogo ngoro wa usia seka unti ya nyamira nigo genderete chinga kichiga. Aso mo komishona abu ya kaunti yuo ya nyamira Benson David Lepa Morijo akoraba menyewe kaunti yugo chengirali tukerio asigeti yeskuro ya yoboroso ya liabore e wadi erigoma ensemo ya Masaba South. Nigo chimi achi abantu bagendere to ikenseme yo eligo chengira ali tukelio asenseme yo as bagendere to koko kiwani chibande au au chabob sabanya nyimbo bune kyombe ya AP. Nense mwe yawa menyewe kaunti ya Nyamira baruro kuboligo chase serikali go ikirani ya malenga abo babegete ya magendero ayo ababu enere teliba gali okogo kera litukori ya madaraka deiri tuko Kenya enyo lere tubusole abandi bagendere tego chandika. Wago kuwa na litukori ya lere nse mwe ya kivirigo West Mugirangi kaunti ya Nyamira nigo bate virunga Kenya tiraka vikamago tiraka vikamago mono asogo kuli wakurumi obu asege tirimono oku iranansi kwa magendero. Ayona yanda mangentu enyo rasinchira yobo ikiranu samangana ito yechinsa isano na ibire wetira igigisa FM elieta Drusilla Ubiero.
0: Yai wajio amona yande wese mie asobo ikiranu.

semine monga nero ba agote anga isi education isi ikwiraisa yani nganere go torengani na indenere go beko yo renge inso tira no yo rego tira onye tali ko buat rabia na enoro chichida ike komika tibetin sa isa nonemo eke roto genrete go ko liraiga ase eke bago ase mubaso orira se jumatato mutenye nomo ya arafrinde na boigo ase ditukedigalia ama Daraka Day, na kwa kwa kwa baba Kenya, kwa kwa kwa baba usi na kwe gambira. Ntu waba nyene na kiwe weto po gambio po karobia. Eke bekerikia Orchestra Macho Gestas, chide eka kendega tibetin sa isano na ibere. Tuange ufisadi na likenya ya itaira bengi ya.

0: Yajigisa FM ingako ya manganonsi.
1: Omora ibenso mskia William Ruto raira wa Kenya wachengirali chukuli ya madaraka dime ya wajia. Nense moya gusia abantu ni gobeso kirirgo chengirali tukerio no nyomu baruku nense. Na momocho yogote arigani wensi ya Kenya kurwani eme baskano ni gokuwa mochiwe. Awa menyu wensi ya moya nyapara ibere kwe murunka neri ukubura westima asigika.

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonzi
1: Maraibu nse William Ruto na araba Kenya kuchengira li choko ya Madaraka Day. Aba watu ni bauli kutumia Madaraka Day kusegeta ama somo na wago kinia wichisemi Kenya. Tuko manyegoro ya mboska na mumorero kurire skuru ya mamura ya Samyota Boys High School. Aba igo wa Kenya ni kabagi nteko chengira Madaraka Day chinsi chonsi chinsi.

0: Ishinurigini asamanga na maya.
1: Dakira Kenya bonzi bagocha mogochengera litukoria madaraka de riri gochengera kireta likentanga ni yomoti nyoka tano limokero mwaka omo senator Esio Kenyuri nega bolri aba Kenya bonzi gocha mona kunyore bitambukiro bya kiro sokina chisekta awacha magendero kurwa Kenya yenyorera obosibole Kenyuri nega tabirubuna na aba kerebuna aba Kenya niko babwate birwanero bakorwa ndero obosibole chenga kicha matukaya niko chikobodi ya chinchira chekerero chogo sonsora ogo Taiwan
2: Rero niko togo chengira na kwenyora madaraka de ritukuria vene ensi ya ito ya nyorete chinguru amunogo siguri guwa vene kuruwa somo ntumurabu osomo kolon elguwe tene nira na kwegambira asinchira ya vene ni ensi tutaria sambo kwa mkoloni eke renga kio mwakoyo niko kere chisemi obongaini na ankyo eyo ikuwaro kia vuna nere vyazo kwa tira niko segeta chisemi obongaini elguwe kirania ankyo ingia asinchi ya ito Ense ya ito niwe ya ruwaneri togo sivore aso kuruwane segien tindi na uitirama nyinga mange uikekaenyo rogo sivore kuruwa somo kolon. Kurende kurengana ne kirenga kia madaraka deyo mwakoyo uikatoa nchurari nchirato kwe ruwanera as chinchirao chia kerero tutari uitirama nyinga na kutumika chinguru.
1: Waigo na kwa nila higoro yobu ya babu watani bonsi kucha mwagu segeta ama unchu lia maya Yara chikori la Kenya kugendela vosio asa mangana uchumi nechi nse mochinde Watabuna sector H7 nigire yengi nchukima se omokyo yubwensi Nika waigo kwa nila mangana yabasaya kwa diga chinchira cheke Rilo chio kwa nyonu remeremo na kwa nyonu rengire libagadi yoko semeli ya okuli kwa visi
2: Niko nko baburia na kubasegeta minto mwensa se muaveta tutumie chisemi nubo ngini aso kuiruwa nera kwenye urugo siguri kuru aso kutaka aso kusegeta masomo amune chisemi ya sabana baito amunugo kimia magacho echi skuru cheito imeagusi ili abana baito basome vachichego siri kisokea mwanyagetinge amune nse yaito ya Kenya matuka gocha Lero higa, emere muyo kulikwane serekari ya keire ya beire butuboke. Igo wano nere vyato semi habana baito bariwa akurire chiskuru ebe fonfo useke rasnane batanyo reteri bagari yoko gendara uche virengo binde. Bamanyabu na nabubago soa chiskuru chubo bundi. Bae girechi gasichama boko, banyo urubu ngaini amonubu manjibuwa vene, ilibanyo urechi nguruchia vene, chukuru wani ubutaka uwete ninira na kusegetama gendara sevi nyurubia ito. Chika asichama wako ni chinyingi chikorenta chivesa kurende chichaire na konengetwa asingi nchui utamanya na igobo noni kongo segeta wana wa mintuwa mwanyagetinge waigire chika asichama

0: PP1 and PP2 with 5,000 liter water tank, a three-door toilet in more than 37 ECD centers. The classes are fully equipped with tables and chairs. Further, we have finalized procurement for construction of 31 other classes across the county.
1: Mukomishona wa county ya Nyamira, Benson David Paramoricho, akosome nkwano ya Murai Wense.
2: Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 63 ya kujitawala, sherehe za kitaifa sikukuu ya madaraka inaandaliwa hapa Wajia katikati mwa Kenya kaskazini. Hii sio ishara tu ya sherehe, ni tangazo la kitaifa, ni uthibitisho muhimu kwamba madaraka, uhuru wetu, utu wetu, uamuzi wetu wa kibinafsi haukusudiwa kamwe kuwa kwa baadhi ya Wakenya na wala sio kwa wengine wote.
1: Hilary Kennedy Nyona, Egesa FM.
3: Karoli nganali mwamu liyo mwajagi umadaraka mwako yulire chisemi. Nobo manye mwa senata esio kenyuri ni gabo lidi hapa Kenya kuligia komenta chisemi chiyapo yulio konyo rama mwa chibu ye mechande kune tense. Kwa kwa na lero kere kira na mwajagi umadane ime ya wajia ni gata vile muna hapa Kenya bonsi liyo babante kwega hapa Nyankongo bobo sivule mwa Kenya. Kwa nendo wajagi ni gase gitila wasae kumogania magili chukuru chupabundi ya liyo kwe mmenta liba galiyo konyore ngelia.
4: Ningo nkuba buri ya nakuba sigita minto mwensa si muaweta tutumi echi semi nubo ngini asu kuiruwa nera konyorubo siburi kuru asu botaka asu go sigita masomo amu nechi semi ya sabana baito amu nubo kini ya magacho echi skuru cheito imeagusi ili abana baito basome vachichego sire gisaukea mwanyagetinge amu nense ito ya Kenya matuka gocha. Lero iga emere moyo kuri kwenye serikali ya keire ya beire butuboke igobo nonere vyato semi ya abana baito bariba akurire echi skuru ebe fo mfo usikira asinane batanyo areteri bagari yoko gendara uchie virengo binde bamanye bunana wabago swasichi skuru chobo bundi wakikirechi gasichama boko vanyo urubu ngaini amonubu manjibuwa bene ili vanyo urechi nguruchia bene chukuru wani ubutaka wete ninira na kusegeta magendara sevi nyurubia ito. Chika asichama wako ni chinyingi chikorenta chivesa kurende chichaire na konengetwa asingi nchuyo utamanya na igobo noni kongo segeta vana wa mintuwa mwanyagitinge waigire chika asichama wako asichikuru chubo bundi unavono ubosuni buwechi anga ubu wakachi buwechi nyomba ubu bundi buwe kubika chipai pa mwane mirande estima ega tie chinde chinyinge ega kukera ama tukaya ama bundi biata niko bako kesa na kusamura chivesa na wanyano umuntu urikiri kasi ya serikali ata ikire.
3: Hapa menyiva ense moya mwenjiri lobo gitutu cha chino the county ya Kisi niko baga tabu na mbobu watikili bago chengire kereke kia madaraka wa menyiva niko baga tabu na Kenya nebu watu mechande mengi yu serikali wa ente kuligiri lichivo
5: ama lithangro kustani linyaga litha linde Fernandez seto nyaizuni na inde jindo wa nike umbu madaraka di endongionda atepe ngatura celebrate ujumi ya weire mbe nongo kuwa natunga tote ta monjere li na wama sere pese ni ndubu atikendo na wana wana asodo jikonyu ndubu atikendo
6: asa malieta frankiri ni kusire kurumanya robo baracho nje madarake engo teba eto sere pete ya wantabalba tokonye teba kale tupu gambi wito tukaira ni ulopo koroni na mangana ya garuta te tekolete korontaini ya epora waiga tuanyaka nirepi.
3: Tukumara kirengane yo aba menyi sukubatika nuko yiwana gati nse ya Amerika na Kenya wachikopeke nse mbojo kutanga balo ile boburu ile boe bora abubale abayiburu be nse ya Amerika ya Kenya ase nika gana tukolete bidengeli kura sababu watanibia kaunti ya Kisi kubatika na nuko yiwana wakua menyi ase bunge ya machoge burabu nika maa so kiriena kwa mbele kima egitambo kirekyo
7: darego wako yoto kumitinga ki ayokoleta uwe parwe ilaba kurukungo olete Kenya na Kenya ye muruwele tayo hii sanke yo kia ripoti ku Kenya nga umuruwele otokiro vwepora ono akere kwa okoleta wantabu wago ika Kenya ahika Kenya siwa ikari wachi nuburuwele ayeto wachi nuburuwele wano baka wujure Kenya naba Kenya baso ya konyo nuburuwele botandare ninki awa Amerika wabata ili rabantu babo sobo
8: tabanyo mabenombong tali Amerika yale ngekoto gambela ili inda tolete nuburuwele ile Kenya agaiga igira makosa manene mono ya rolinga ngantu bwati bosibole kole barandamu ya mauni tu kurwa bananjinga

0: Kenya SFM ngo bamenyekitse materiali na sasa bere tengo tege tego kwa ariani asumu rubu rubu kunga Kenya ka sense mwenye kabere maega yoko bama na Janet Meroka sense mentangani ya Kenya ka tato ucho kwela seke ramba uti kiega sa elinde libo na kuru waroro nchi kwenye rakoba gengo kwa ira se ense mwenye kabere raligo ya lengeli tuko yumo tumoko kuko bama na nchi kwenye matikali ni mbate zawadi nchi kwenye rakoba gengo kwa banto ni mbate besa kwa kante tuko kunia banto kwa ganda sista 779 hash Manya kogenda option number 4 cholege sa kuruwa roro manya kogenda option number 1 asega tanga chesa box kusi chesa box kwa rwa chida roro chibox njida winye na boko nyoranga e bati ya kuwerele agasi studio imbuwa teni vonte kete kura kunia manto karo gana tukunya rako boko ches tura gana gasi kiramba uti kiegesa
1: nye kiramba uti kiegesa ubotati kuruwa sevi nyoro
2: na huko nijomotekere lik

0: Turagana gase kirambauti kiegesa.
1: Ni kirambauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevinyoro.
2: Na huko ni jomo tegedali karibu asomuro wiliwe kirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru. Umusacha oyo mukuruwa asike nyarugia isi intanigo abuatu wa maiso maralega koiba chichu makuruwa asijiduka. Umusikitwe kirambauti kuruwa North Mugirango ime county ya nyamira nengane iyo.
3: Umusacha oyo mukuruwa asike nyarugia isi intanigo abuatu tuwe maiso marale. Aiga magega yoko nyoruwa ase chituka chaisi inta okoiba chichu makuruwa ase tuka. Aiga nario omonyene akurete na bantobo mochoyo isi inta wakaboka na wakaminyoka. Wakamubuata maiso marale kare amo nechi chumachi nyinge mono. Aiga nariye vikuro vikulete umusacho ya kabuatua maramocha wakareta polisi baka mubuata baka mominyokia goika asege tuo kia polisi aria asakuru kwa vonyunyu. Musacho yokage nreta asege tuo kia polisi aiga nariyo ege konege kore kanete umumuro ya koiwa ngaiso obuatirwe. Nera kamanyako minyoka goika aso mchuria nechitu kachiricha isinta ase ise aibete nago chaka kuruwa na esege ntindi kurenda baka chivasa yo baka mwenge na komoe vivogo na komotinga naere waka mumiyoke wikanere ase e police station ya vonyunyu. Aiga nigo yale tetobo soku obonge abantu bakarage kiara wago tebanga abantu mba wendere tegutuare tabia ege kogeranga onye umoga konyoli weno wibi nomo muranere na tawendere tiko egerera ege ntobare tetobo soku asomo choyo okoro kwa nga isinta korua ase kenyorogia isinta bukurati zaburo keseni nekira mba uti kago sega sana koriru kago chakoligia obo tatibo onde obwao.
2: Mugaka oyo mukuruwa liu ntiri kerema ime county ya Kisii niko alene birero magega yokorabuki kwa naba ibi msikitubwe kirambauti negane iyo
4: ako iyo nika agendete kwa nebirere vinge mkima chimbo togo ikamariga nandi moriyo kachinga kia nyoriri ngu mwonto mwaregire nika kareko soa mugondo kuwa yo samu renda agere ya yebu na omonyene ganyo orete nga chingote ama toke nika beta gusaburu gusaburu wakongo watariko tumika mora utike megombe tene ine uweza chiriko lika ligirio nyoranga kirato tukiriko lorekane sege chiete kuchirikore nega tiringo kio karuje aiga naribona abetugo kuminga mundu kio yigana ninki akareko sombera amatoka ya wesenere ka sokire kochia asoba sombi bua yako korese para akareko tikano mundu nero kumusakura sen kalinga nali abiriri komoretere kengerengere kigima wono kale asebirero bia ye agendete ko tebanga umuntu yigani ga beire okomoregere bweka rinde ekenyore kigima na kero kio ngunya korera kire aiga naribona nera beiro ko tebanga mundu yabe okurigireri kwa monone serikali etokoria maiso inde gere umira ne muntu buno eri nanyareko tebangere ngakia kuri kurukwa bando nyere tabo basangeti na muntu ndi mugondo uyo namba uti gero bono kenyo le tengo muga kambire rale kyabete ke ko teba yeso motori ge jeru ge kaninga ya
2: Mungina oyomobwe miaka emenge nigo areto busoku chingaki asaga na umunyaruka oyomo ase chiro umusikitwe kiramba utinengane iyo
5: mongino yomogwe tebyo miaka 85 ga etaba ande sinema ya bosetale gwakanelu ase chiro ya nyacheki aigama gegaro chomo chogio tenina so munyaruka oyomo koni mali mali iyo mongino yasugete go change akanyoro muswa tiongo na kosibale soda abu asaro jenga kagagira ngano mo chogio yomo golerete aliyabe to gosaga no muswa tiyo kabiso komuboringa yego ero ko ngurumo saniyo ne nendo ko mubolinga ngachuma etotono no mochobio abantu bakagno bosoku bagasuka go jange golgali buyamono barorenga mane no mongino yo gwana ganyarongo mongino ni gatindie de mono gatindie de nyaroke ya tindie de bobe asako motebinga no mate una tole noyo ngai kwaru sia soda go kogorera gai ga nando de te ko ngura abantu bakawana bagose gabago sangirele kana abantu bago gwana analia bagoborania mangana ngo mongino yatabo mogotumo no gwana mangana munaya abande batagete yuri wala ngani garuwa arago sengi kia moria wakanyana ngo mongina ni gamine tikuwe gerera aso kwe gerero mosani wa yaro chingango uruwale no monyaruko uyo wana banto niko wabete wako kuwa na chingwa na wawo wako tewa ngo mongino yoturuba nilie chilo waka wande wa iwe irwe enda wando waka tewa ngo mongino ono uge miyake mengo kukuwa na mangana makongwe kabireye ulende kengia jete komogosa kusta jete kwekosa nikate wete ngana enda anyaro monyaruko yuri tukorindo kukuwa na no mosani wa yoye nikara abo komokore rabobi abasa vile ngatikango nyasako anya bangina baba gotuba be ba koro kelia baswadia bakuna bako ba rai baro ba kore tanande chiburukana asichi chiro
2: mu Abraham nigo areta obosoku asebagote babuna nigo anyoma korwa ase kenyoro. Msekitubikira mbautu korwa misesi sa blockation kuchemie county ya Kisi ninganeyo.
0: Muro ibu na mga.

0: work today.
1: Kuna watara kwa nita munu matira kuna kuwenga nere Dr. Sarah Kiago chaka tebenga bisha. Ndeta kwa na wakwa yaga mwantu litangani na kata tebenga gango chaka no mwantu mutangani ya cheza ikaroga nita kwa mwana. Nchumu kwa tereta nga matongoroli. Tumatiko siku nye kubuka tengora kwa tere uru kunga matongoroli. Karongo chuko chaka no mwuyu mutangani kukuba mwana nchi mara kubiga ya. Bono teta wakwa liba gali okabaya mwabali bakwe bakwebwera. Ndeta kira kendo wento kinyara kubawa wakora. No kwenye kinga nigo kugenda sisi mia sister 779# mwenye kuru wabuo karo wa chile nchile nga mwenye yu igobono nalibono wacha kirego chiesa ige nteke nina wachile bo igo wwene nteko nyara kwa wakora no kugenda si kwenye kinga kukwa chile star 779# ogenda si option number 4 ya kwa nterege sa kuru warumia kwa option number 1 ya kwa ndira si chesa box yote mange ya moyabo na naswa kasi studio nita itakura au montevesa nita itakura montevesa umutanga niga iga kukunya kwa mwana inche unenchira ya moyo kumanyinga niga wana tuwa chakiri nita itakura draw intanga ni kukunya kwa mwana inche tima itiko se watemi lego chesa ya tora tema go chesa rende buna tena la chakango ide nga ngomu ntuka iga tena la ngomu ntu 5,000 yes na chakirange draw ya 5,000 nye kwa limeti ya simi wana wu ya vira kongu nchungu moswati nera ndocho wero umutanga niga kwenye roli metia simi tingu nyara kubage ngo kwa ezawadi yu kia gara igwante getenko nifamunga ya chila suri ngo nyara toli ya sesimi kuchuruka kurabunga da sumo ntonde tengu nara chakango numu swati na aliga iga na kata ngora chakere na 5,000 tapuga nchakere komina la tenchakere 5 enende mbate enende limo antoli waka tayira nga kige ntikinga kete star 779# wakanda subshon number 4 kuroma kanda subshon number 1 mbate kato tete chiko nyakapa ngukua na gaiga ete ankuni umontebesa manyo kukwira sike nto kene mbate kaiga ndake tewa kwa lentiri margo viga ya bono wairi viyano se suwari tekine ke sefem kubike tinge turangu muspati kwa singuli ya nebesa ya
2: hello
1: kwa mboka wairi mbiyole
2: viyamono
1: nga kibu wairi
2: wairi
1: viya chengoro kusoro bingo wakeresi mikuregesa
2: Ngoro kudebora kuru nyamagesa.
1: Nyamagesa bantu miyamole?
2: Muyamole.
1: Ndojo kwa atemire kwa chesa kaika?
2: Na atemire.
1: Haya, 5,000 iji ajira sisi miyao.
2: Muyamona.
1: Nga kiu mutako chesa?
2: Oku matasta 779# Alafu ya kwa leterechi option unataka kucheza na radio gani? Inje na select ye gesa
1: yari nga namba irenga
2: yari option 4 alafu ya manya wakorete la chip box yoko pick ina mongo choro number 1, 2, 3, 4
1: ili liyae wa choro
2: ina choro number 3
1: haya 5,000 jajira sesimi yao
2: mbunye mwana
1: na umaitanga kikuru sipa sechikula sesimi
2: ya ya
1: by the way ichi agai ichi ajira direct ya
2: Yes.
1: Ejio jira already there kitu rojira sisi mi. Hagi chumwa ntubwa timo chano. Jajira mpesa straight.
2: Mbanyamana.
1: Thank you. Congratulations.
2: Thank you, Sarubi.
1: Aya, sante. Ntura kwa ntura batura kwa matongoroli. Tihane nengo mtu wende 5,000. Nime da ntura sikuri nga besa. Njiri ya baono yote ya mkuri na 6,000. Star 779# Oya ndo option number 4. Mwenye kwa ndo option number 1. Ntura kwa ndike ntukene. Yani tihane nengo mtu wende kwa besa. Chene patia mtu mingine hapa pesa saa hii. Nere mwe 6,000 Teribia kwenye haka mwe 5,000 Tengo mkuni of 6,000 Nye tora tema kwa jesa Wano nende kote iwe mna wanto bakuli besa Tana kuni yangono nere chibesa Ndurango sini mwikere Star 779 Kando option number 4 Ndurango sini mwikere Hello
3: Hello
1: Eh, wairele
3: Hello
1: Mbo irete
3: Hello
1: Dori kambu yole Limiere dia ona litura iwane bia. Oyo soro bio wa kere simikuregesa. Limiere dia na litura iwane.
3: Bie.
1: Kwa limiere dio. Na kimbi yole.
3: Ya tega kimborali.
1: Ngoje wa jesa jesa jesa ga ige besa ya ya jira bi mara moja.
3: Aki ami na tie yesa ba kuta to mindi.
1: Kwa nyara lile.
3: Ya yango
1: kubutara manyako chia kindale. Ya yango wate 5,995. Dori kakwa mboka.
3: Naro, yuka kia kine kingi sala kwe.
1: No,
3: I'm going to go to the house.
1: Umanya kwa andabona option number
3: 5.
1: You withdraw chiche mpesa yao.
3: Saa kwa kia saa nditika kia saa wako
1: 5,995 Nigeria sisi mia.
3: Kia mina.
1: Thank you. Alright. Thank you so much. Nate ya bantunga kia ntukiri rice. Monoto nyaku iranganga kia bantumande. Nagate bi rice star 779#. Okanda okay, option number 4 ine yege sa. Kuru arumakwa option number 1 chesa box. Ntegeteko kunyoringa kukunya kababa yuko ya studio. Ntegeteko chikunya na kubana nengo kuhira se mabuyi na kuhira mabirira ni mbataba buibande kaya bado. Ni mbataba buibande kaya kwa anda banto. Wana itemange bati yao. Itemango kuchiesa na ni mbata another 5,000. Ntegeteko enana. Ntegeteko wangulitanganya matongoro lingi akora. Mungu wana kuchanga matongoro kukunga Benedict O'Malley.

kwenye kwenye ora watera kwa matere na katika nchini kwa anumu buyonde kwa kebesa kwa igase chesa chesa kwa na sister 779 ash oge end up say number 4 mwenye kuruwa oge end number 1 na kwenye kwenye liba kwa liyoko bayo mwenye kwenye kwa chesa kutiku maiga.

0: tu nello sei Florence Irnaroro? Flora?
1: No?
0: Biole?
1: Io vola.
0: Noi vete in cengro qua professor Edward Sabasi. Noi vete nere di otte garrette.
1: So.
0: Nga iega igole baba.
1: Tasi
0: ole rega Nairobi?
1: Mm.
0: Kai, Tasi ni manye torra. Tasi kwa ndege kose Tasi elie.
1: Tasi kwa ndege.
0: Kwa ndege ansabu? Kai, mbia mono sana. Nkwa temira mangana ya cheza. Congratulations sita enega tia manteme rongetano pa nyore lwe me bonus kapa singe nchiyogo shiriki buye kabisa. Iyo wano.
1: Santi sana.
0: Bia mono na kie nkia batebi bali batara tema giente kene kilo chura batebi.
1: Bateme no manena.
0: Nye kene. Bia mono asante sana, congratulations. Na bako endra kwa sore chibox kunya uchore box na bako nyere box ibatu yuka 100,000 na wetan kwa yuka bado chibona sinchiro waromu ni chingubu watu kilaba ante merongetan na wengi na zaidi. Bono
1: asante sana sana
0: bia muna asante sana kwa ni ilie watukobu ya mambi ingia asante right uyu nkuru wa yuka Tasia. Tasi chinse mechana rubai de sata dino nange chinse mo chiri chia kwenye nda alimu ino chinse mo chiri chimba kasi ya alia sakuro kwa baraka iga alia sakuro kwa suweta ali baraka suwetu parili ya kwenda kayore mutara utara ikaro chema alio tamu kwa chungumbu gali sinara alia kuru kubaraka kutam kale kando chigo tam kangumbo sio osio keso weto kando chimoino ochigo sio ka ligo chi kayole nyene junction moino ngatara de vanta be kabisa nyero basanya be vanta be bago tgero mu rubyo gese nige sekoro chinse mo chiye swat nara alion te bitya kuru ku john wana ne ko li tri ali kuru tri ali ya li tri ali ya ko tri kwere ndia ya lia kwa rikuwe ni lia confuse li kidogo lia tadi ditangani ya lia lakini nda wa antawa ya galiwa kwa tika rike sefe mwanchu mwot gali batu wanchete kianda ya ikumi barikiwe sana mshabiki ya maya tuwa ngale seka nisi lia baraka soweta ali mkara mangana ya maya kabise kwa ilia leko lonchi ya matera hapa waga ali it was wonderful ya. Anyway, mwanchi mwote kira li 0724256504 chile ka chine merongi toto chile posi mwanchi mwote una chikura ka chinsa hile nga chinsa isano na ibere bado haba ntumba chiku nyara kwa baba kukendra kuibu era bantumba ne merongi tano na matabi iga ne chibesi yuku mwanchi mwote kira li all the way wika chinsa chiri ya chikuru kwa nga na chio chinsa isano yani ikumine mo chia mambia wika chinsa ikumine mo chia mambia mangana kika nigo ale wia ya kigima haya kiroko karano ku etoma no guetoma kabisa na mambo itakuwa sambamba no guetoma gabo batasta 779 nashi mwanchi matikarali chora option number inge chora option number 4 igese frame kwa mwanchi matikarali cheza box igere option number 1 watika ramangana gabo ilinde akubanke buja nabaku nyuriko 100,000 wego mwanchi matikarali na inchi kwa higa kurega si studio bangu bangu mwanchi mwotikarali ngole kwere ende ngole gendu kie kinko bangi wabu ni jibonas njira jibonas njire kaini 1000 abantone meronge tana as many times mwanchi mwotikarali unatoko nyara unatoko endra weto ma 0724256504 0733332236 kwa nangamo na inche gesa nigesalo
2: wakire
0: wakire bia
2: dango mo sono mo mo mo ko dire ti era te mo ye go mo wa so
0: e ono
2: ono mi ye to ko wa te ti ke era te ko ti ga go ti ga go mo mo ye ga ba ga en ta ko ti ni so ko ti ko so wa ke go go so ba te to ta ge ti na na bo ko bo ri nga e ro wa an ta ma ano na iwo mo so ko yi su mo ya mo na si ne cha ko ni ka nya ga re ga go ko go ti mo go ro a ka an ti ante yo monto tokoro kadinya ni mbamu koro bara mu baba kiyoni ya bijabo tieno kuma ta ne kadare nene
0: Sana Professor Basi, Gwanili Honorable Phyllis Vumilia, Jobu Otieno, Simekanyanga, Ekol Renen, Nomugaka Matembechi, Ujumbe Tegera Sabasi, Wikamambia, Neralifanu Siumia, Kurochinse Mochiria, Chia South Mugirango, Alia Orenjo. Good morning, Kurochinse Mchanya Ngusu, Mwigwa Baba Kinami, na Mama Watoto, Kurukwa Faith, Maigasi Baba Trufena, na Kirubo Birundu, Mama Helen Gesare, Tata Moranga, Lydia Nyaboke, Elijah, Mukogoti Nyangaresi, Victor Omondo, na Salome Onyoni, Gesa negesa professor nereso kukubando moseti kureka nyorokiri Kenya tuned in muna husband revenge alisi nyangalesi hoteli aboigo David Mokambari chuma pamoja na my aunt kurukwa Mary Mikiro kwa unya abuto wansi basoime yomorovelio Lady Nyaboke 254 ne enkero ya gotebanga single mom

Right, 0725 65 04 manchimo tegendo chikali kutu kachida kaire nke chiga chikali kura kachin saisano na ibere chabono mambe of course manchimo tena kinu chukumanyingi ya kulikana litukuli mankia ndaye kenyele kubagi kuhetira badayo manchimo tegerali kubatu sangana team diaspora giga lorgenu tubu watimu lorgenu tera simitandao ya kirero suwe tera se mitandao nelia tiktok facebook whatsapp mune endo manchimo tegerali sinchira jabene ase emambiga ya abono. Chesa boxi mwanchi mwatikali nigo ogo chore boxi asichi boxi nye chirabu mwanchi mwatikali na e boxi nye lakubo koko chone nabeo koko shilling chili fwe mia ye mwagweta nabeo mwanchi mwatikali aiga se studio ni kwa wadi ni kwa tukandichi bonus ya abu mwanchi mwatikali ne bonus nye oso kuchase abante meronki tano abano mwanchi mwatikali wakinye lakubo bago chora e boxi ya abu weche kwa kore process ya abu weche kwa chaka kurugali kwa pata star 779 hash wachora option number 4 igese FM kwa gando mwanchimo tiri wachora cheza box option number 1 kwa mwanchimo tiri wachora chibox iga teach box inye chile box 1 box 2 box 3 na box 4 wachora e box yemo elia yege siyo maite kila mwanto nabu hati namba nero mwanto bu hati yege siyo nate ya usi number 1 usi number 2 abantu maripege netenga for example kari giri usi ne ega asi usi no muti nyo kabira na mtubi kumwera wana alabu kubika number 2 gabu usi number 3 usi number 4 boxe nyo nyo kubaka wachuru mwanchi mwatikali na peo kwa wika 100,000 ya namba wachura option number 5 option number 5 eko 100 yani mi option number 4 eko 100,000 usocho option number 2 eko 100,000 usino option number 1 eko 100,000 nubia mwanchi mwatikali mbuli bala waronga kimu nga monto onye kwa goso likuwebwera bono iga sti na wako endra kwa goso na andu nyara kwa kuwebwera e box ni wako nchuru mwanchi mwatikali after every minute mwanchi mwatikali mwanchi mwatikali daika uchia sende na wako endra kuwebwera as many times as you can it does not limit you in any way ni higo mwanchi mwatikali kwa libaga liyo kwebwera na at the same time na uchi bonus ya mwanchi mwatikali na chilo chino bachi wacha sinchiri nka mwanchi mwatikali chalo sen kwa nyore bonus bono iga mna bono ulia iga tia badina nyara kwa inku bwa tukiragi merongi tano ya bono kiuli angurukwa oyo nyoro yobo na maigana kiyo ya kuruku mwako nyoli nake ngurukwa yole kuruku ya chinsa mechi ya chia tasia Florence na bako ba na Florence nye Florence wewe na andesti na bako wewe na bwani mwanchi mwatikali iko it's open yani ika ikire keko konya no mokyo iko iko uwe soro la yomu nyo mwanchi mwatikali na nje nkubwa tukuruga ika ya bako nyora chibesa chigo chweroro ewe tania kama sara kalika wako mwatienyi maete na bengke saidaso Iwaji diyo kile tuwanya rilu miya mwa chakabu isi biya wenga pa Ani wano mshara unabokore ya bakido Aito meka umwa chubo tukali ya mangana kubere fine Mangana kubere good Ndonya na kubago kwe bangi na kuchigari Kwa niko nini Hei, bangi ya umape mambu ya Napa hivyo mwanchi mwanchi mwanchi kwa usire box ya basi ya uja achiri Kwa usi wase account ya chiza chiza Na niko kurusia basi yuwe tila soku bata stamp 779 nashi mwanchi mwanchi na kwa hivyo chora option namba irenga Option namba isana yoku withdraw Na yo we save, na yo we zero, na yo we banga From the first mwanchi mwanchi kali point kali kogo chaka okubato utanga ni kwa kwa kwa kwa unsipi mwanchi mwatikali ga dependent ya sol na weke ga sini yao nje ndi kwa kwa kwa mwanchi mwatikali na hapo asichi bonus choka asichi bonus choka ae kwa kesabu yao mwanchi mwatikali batamba kwa ikoma hali yoga hali basi na ae wana mangana ichi bonus na mimi ni wachie pale ni kupange anto barangetano mwanchi mwatikali baso kimichi besa giga hali kwa nda asebona tira yando chense mende kumanyinga niki ya kwa kwa litukuli maki ya nikenye kwa kwa kwa kwa mwanchi mwatikali na hae gendra kwa etu maki gendra kwa bata bata nye kwa batire bado zidi kwa etu mwanchi mwatikali na hande batali yoka you can be among ava anto barangetano baso kana bonus ya 1000 wetano pego mwanchi mwatikali kwa 100,000 wetra se box yu nyara kwa kwa chora sinchira ya bene kimanki ya kwa litukuli maki ya nda kenye kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

Alright, ingawa rekana litukuli manchi anda kenyaka baki kuetro manchi mo atkali baki yuroba tano na babere ba bwata nire manchi mo atkali na uko otongia umurira se skuru ya utumisha academy na kuro manchi mo atkali ya barukiwa ikumina batano ya mugusiri umabuaba ni wala chunya kwa baki kwa seki ambiro litukuli ya lero jumane manchi mo atkali ya se chi statement ya wanyara kwa bako lika ni go abarukiwa abuwa abanyaro kwa abuwa baka gira kotebia aba bisaba akoro botuki naniga bari kunyaraka bakwe murungarelia ugonchuriwa kwe kalenda yokora amatemo ne obotindi kwe skuru iyo gento nonyina bo ke egento kende ngelinga niga ba bwenete gusiniga we skuru botindi kwe skuru baga nti banyaraka baba gwakana kibesa asamangana yo murobelio bwe cultural event yang nyakoba iko ngwa se skuru iyo bayigo inga nigo baswana netwe mugose magayo kuriya kubekana abamuraban abamura kuri skuru yende erangana barubuyanya ko bake kogenda ase omugiro nayigo bakagira barubanya ko bakwe mungana wetera so sambe skuru gose gusamba edomwe yo munenkiremo yo kuriya ko ko kyo kwe mungana kwaba nugo taisene ka kubatkana mungana aho igati yabo gusiwa kwa matemwa kitariki cha matemwa nabayigo sukuru kugania kubaka ni kibesa ase cultural event ba wantu gutwara nabayigo maega skill bagro kapia influence ko se eskuru yabamura ibo bebe kaina bako nyara kobage kogenda ase strike mwenche matikarali ni go kolingana na obotuki wakor kimna plan yokoria gotongia enyumbe yobran nigo ya cha geti we chinsa igosini go ya nyatkuba yokorengerwa chinsa isatu chabutuko na mayego ikirani wa mayega chinsa isatu yongorengana ne chi kamera cha CCTV.

kiribu chia ba Kenya ni wabai kirana asegeti kia chikosore kia Wajir Garissa County ya Wajir liyogo ikirana ugo chingira li tuko liya madaraka di mwiga ya rabono mwraibense Dr. William Ruto na wata ni bande ba serikali nsemo yeki kambiru na bayigo mbunge mnyaka wakumirana na ba Kenya banda singi nchogo ikirania mtunda ya meronge tanomo na gatoto ya madaraka di ime county ya Wajir mwrabili motani kwa ligani wase orugongoro wa Northern Kenya mwenchi mwotikali ni higo ya hirege kakia matuko emi ya mayoka asopo kachubige tie kia Wajir kibugate kose kekuruwa libagali ya bantu chilifu ikumi kunyarakuba bawe karanso mwendo kenyarakuba yako kia bamenyi

korobe kano wano kwe mnunga nirihani wa kwanya kwa kwenikiwa ase nsemo ya nanyo kili itikulia Jumatatu maiga yaba menyebe nsemo yu asichimishabu kwe sokia na kwa sopara kwe mnunga nirihani kubatika na nige tambu kero yuko ligia kwa gacha quarantine facility se nsemo ya Laikipia nchimotikali ya kero kilia abarobe kaniyabu wanyara kwa bago tangwa na wabisaba wanya nyimbo batara chuhikirana se nsemejo asaba na jeshi wamenyete igo ababuatani abusa menye nsemejo nibyo binde binge bia basae wanyarakoba habago nyarakoba korobe kana ase bale maminja yoko beko yoko chakiwa kwa karantini ejo ilachiku nyarakoba keko udumia anene aba iburwa vensi Amerika abu parachiku nyarakoba kwenye olibi nyinyi vienduali ya corona alia sinse ya Kongo.

mukagarwa mu ni habwa mariogo yugo tindya niganyira kubaga kubikwa byara ne county ya Bomet magotoka ne chikunia isano na isato chikakere gutwara chirole elbu ya mochimia isanemo a che enya sore wabisabadisi ani wabateruna Bernard Marwa wimiaki merongi tutu na etano ningabe kwa biara na ba nyanyimbo mwega yoko mnyoki wa sekeka na kukandiruwa atineko buanga mwega yoko tinuwa asepara ya silibuet kukenda Bomet.

nawekira bano mwanchi motere ya bantu chimibira na mirongo etano nigo bakagire gukwa kubatwe n'ibinyibye ndwali ya Ebola ya sense ya DRC ekara bantu bande libye mone miemo wekira bano bakagire kunyora ko bako unyora gusukwa mukirwa ibinyinyebyo nabayigo sense ya Uganda mwanchi motere ri nekero no nyina bo chinkuma kirabona abe kagerenga abantu abanke andake banyirako bakomukirwa ibinyinyebyo.

Nadiri mwanchi mwatikali ya kulika na alitu kuligi mandaka nyarako baga kuwetera. Nadiri ya kulika na alitu kuligi mandaka nyarako baga kuwetera. Chideku mwanchi mwatikali kumi na inye mega yechinsa isano naibere. Chibono mambia around ne ya kabere yomuru ulio gesa niga sa professor idu disabasi ili tiranu mwanchi mwatikali. Very good morning, karibu sana. Chingutu nyakubatu chiko sanga na team diaspora sense meliende na kirunga ndetu kunyiru mwanchi mwatikali nga abante mironge tano kuchipari kwa soka ni shilingi chikuru kwa ngana chio shilingi elfu eje mogi gabu bonasi chibesu kunyiru kubangu batu kwa mwanchi mwatikali kiru kunyiru kubago kogo solia kiru kunyiru kubago kogo solia mwanchi mwatikali chizo kuitirasu kuchore boxe sichinga kibu na ichiga watasta 779 nashi mwanchi mwatikali chora egesefwe masu option namba inye wengine bogo chora option number one ya cheza box ya chole box ya mwanchi mwatikali ya rege siyo kiao ase mambi ya bona nchi mwanchi mwatikali sidaika chinge chirebo siyo gabo chikura kachidaika emmeronko etoto mwagaya chinsa isano libere korondaba ante meronki tano ka mwanchi mwatikali walipako soka nebe siyo ensho mwanchi mwatikali nga nko korole process siyo gokubata bata star 779 nash kero kwa watu mwanchi mwatikali ya chire turu enishuwa nga nko chorole egesefwe mwas option number 4 na kuruwa mwanchi mwatikali enishuwa nga nko chorole cheza box el option number 1 ochole chibox kati chibox nyichirigano ubeka box 1 gose box 2 gose box 3 gose box 4 nekero wa kolire igo kuro mwanchi mwatikali nkobe kore iyo kukuletere message ya pop up yoko nkobeka pin ya mpesa enisho nga nkobe kore pin ya mpesa kero kwa bekire pin ya mpesa igo bona liwa kolire ndu kiki igo bona na liwa ikire omwelio kabisa igo bona liwa kore process yiyo nabako nyoro iko 100,000 wetera se box wachora nabako mwanchi mwatikali haba ntemeronki tana ni abacho nyoro nabobo boigo shilingi elfo ya masideka chikuro kwa gana chiku minisan na ibire bona si mwanchi mwatikali nabako wachira wicho kualite process wicho kualite process mwanchi mwatikali oige taso wige te pini ya